Baik, dengarkan serang langsung ya perlawanan Piala FA 2026-2027. Ya, pasukan Brunei DPMFC akan menentang Terengganu FC. Ya, pada hari Rabu malam ini ya 9 September 2026, bermula pukul 8.15 malam di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Barakas. Dan ulasan langsung di Harmoni FM pula bermula pukul 8.10 minit malam ya. Ya, orang ramai adalah dialu-alukan menyaksikan dan memberikan sokongan kepada pasukan negara. Tiket masuk boleh didapati ya pada hari perlawanan di Stadium Negara Hassanal Bolkiah bermula pukul 9 pagi tadi ya. Baik, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Auda boleh melayari laman Instagram rasmi @officialdpmmfc. Dan jangan lupa Auda juga boleh mengikuti siaran langsung perlawanan menerusi saluran radio Harmoni FM dan secara dalam talian RTB Go.

Berita-berita utama. Pemandu pelancong berpengetahuan mampu meningkatkan piawaian industri pelancongan negara. Prestasi memberangsangkan pada keputusan PISA hasil usaha gigih pendidik membantu pelajar mencapai potensi penuh. Penghayatan MIB asas penting memastikan pelajar berpegang teguh kepada nilai agama dan kebangsaan. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Dato' Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Duka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Po Kwi Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Nur Bahrin bin Haji Muhammad, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Unit Inspektorat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Dayang Hajah Wan Farhani bin Haji Suhaili, Pembangku Pengarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja, Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu 27 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. 11 peserta berjaya menamatkan kursus asas pemandu pelancong khusus bagi alam semula jadi dan hidupan liar yang pertama di negara ini. Ia menandakan satu langkah penting ke arah memperkukuh profesionalisme dan kepakaran dalam industri pelancongan negara. Pagi tadi diadakan penyampaian sijil di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Dilaksanakan bermula 27 Julai hingga 5 Ogos, program berkenaan menggabungkan pembelajaran teori dengan pengalaman lapangan praktikal meliputi ekosistem dalam negara, pengecaman hidupan liar, tingkah laku haiwan dan amalan pemeliharaan yang bertanggungjawab. Bertujuan untuk meningkatkan piawaian industri pelancongan negara, kursus melengkapkan para pemandu pelancong tempatan dengan pengetahuan dan kemahiran praktikal untuk menyediakan pengalaman pelancongan berasaskan alam semula jadi yang selamat, menarik dan bermakna. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pagi tadi mengadakan majlis doa kesyukuran sempena haflat takharuj kali ke-14 institut berkenaan. Majlis diadakan di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Hadir Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hasan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi lembaga institut berkenaan. Juga diadakan penyampaian anugerah cemerlang diploma tertinggi Aliyah Qiraat kepada 11 penerima diikuti dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para penaja haflat takharuj kali ke-14. Juga hadir Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara selaku ahli lembaga institut berkenaan. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama pagi tadi mengadakan program Iltizam menanai amanah siri 2 berbentuk podcast ilmiah di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Ia juga diadakan secara maya bagi penerima beasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama yang sedang mengikuti pengajian di luar negara.
Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam. Program bertujuan memperkasa penghayatan Melayu Islam Beraja yang menjadi asas penting dalam memastikan para pelajar berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dan kebangsaan di samping memainkan peranan sebagai duta kecil negara di perantauan. Perkara berkaitan kuota, syarat dan keperluan haji serta perkhidmatan perubatan dan kesihatan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat persiapan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Mesyuarat diadakan secara dalam talian petang kemarin antara Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam bersama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Antara yang menyertai mesyuarat dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Awang Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urustabir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, Awang Suhara Fazali bin Haji Yusuf, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Dr. Haja Rafida binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara April dan Mei 2025. Kemarin keputusan PISA 2025 diumumkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Paris. Keputusan dikongsikan semasa taklimat media kemarin yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Menyampaikan taklimat Dr. Dayang

Syamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin setiausaha tetap pendidikan teras Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan. Kementerian Pendidikan menyifatkan prestasi pelajar yang memberangsangkan adalah hasil usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Jenama makanan tempatan Express, iaitu sebuah restoran makanan segera, kini dibuka kembali di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Majlis perasmiannya diadakan pagi tadi dan disempurnakan oleh Dayang Hajah Mardiana binti Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang juga pemangku pengerusi Royal Brunei Culinary RBC. Pembukaan Express Airport mencerminkan usaha RBC untuk terus mengembangkan jenama tempatan. Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara dan Bahagian Pengembangan Dakwah-Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah malam tadi mengadakan majlis penutupan dikir. Diadakan sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW, majlis diadakan di pusat berkenaan. Hadir Awang Isyam bin Ismail, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Program Sentuhan Ihsan menyantuni komuniti anjuran Mukim Brakasbi diteruskan lagi melalui kunjungan kebajikan ke sebuah keluarga yang memerlukan perhatian di kampung Sungai Hancing. Keluarga berkenaan berdepan dengan pertambahan jumlah penghuni rumah selepas menerima beberapa ahli keluarga yang terjejas akibat kebakaran pada Jun lalu. Sumbangan berupa keperluan asasi dihasrat membantu meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga berkenaan. Bacaan indeks pencemaran udara PSI setakat pukul 11 pagi tadi, daerah Brunei Muara menunjukkan bacaan PSI 52, daerah Blight 53, daerah Tutong 58 dan daerah Temburong 51. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Berita luar negara selepas ini.

Sukan. Bola sepak Piala FA Malaysia. Pasukan negara DPMMFC akan meneruskan saingannya malam ini menentang Terengganu FC. Perlawanan

Ya, sebelum daripada ialah PPP Permata Permotong Permata. 3:37 petang. Terima kasih masih bersama kami di Harmon FM. Hari ini hari Rabu, 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 9 September 2026 Masehi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang ingin melakukan aktiviti di luar rumah, walaupun keadaan jerebu, keadaannya dalam apa, dalam keadaan sederhana, tapi kita kena perlu berhati-hati.

0: Negara. Hadir Pangeran Ahmad Faris Ramadhani bin Pangeran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam. Program bertujuan memperkasa penghayatan Melayu Islam Beraja yang menjadi asas penting dalam memastikan para pelajar berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dan kebangsaan di samping memainkan peranan sebagai duta kecil negara di perantauan. Satu platform dibangunkan bagi memudahkan orang ramai mendapatkan maklumat mengenai kutipan derma yang sah dan saluran bantuan komuniti yang boleh dipercayai. Berteraskan aspirasi Semak Yakin Bantu, platform tersebut yang diberi nama Ihsan BN dihasrat dapat meningkatkan ketelusan dan memperkukuh keyakinan masyarakat terhadap aktiviti kebajikan serta mengurangkan risiko penipuan berkaitan kutipan derma. Majlis pelancaran awal platform berkenaan diadakan petang tadi di Institut Perkhidmatan Awam dan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Amdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengisian majlis termasuk penyerahan platform tersebut kepada Majlis Belia Brunei bagi menyokong kesinambungan dan perkembangannya. Ihsan BN merupakan inisiatif di bawah projek jangkauan komuniti Kumpulan Ihsan 37 yang terdiri daripada peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai pengurusan pertengahan kohort ke-37. Ia akan dapat diakses oleh orang ramai pada satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Restoran makanan segera tempatan Express kini kembali beroperasi di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Majlis perasmiannya diadakan pagi tadi dan disempurnakan oleh Dayang Hajah Mardiana binti Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang juga pemangku pengerusi Royal Brunei Culinary RBC. Pembukaan Express Airport mencerminkan usaha RBC untuk terus mengembangkan jenama tempatan. Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara dan Bahagian Pengembangan Dakwah Dawah Khas Pusat Dakwah Islamiah semalam mengadakan majlis penutupan dikir, diadakan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis diadakan di pusat berkenaan. Hadir Awang Isham bin Ismail, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Kempen meningkatkan kesedaran tentang pengurusan dan pelupusan ubat tamat tempoh atau tidak digunakan atau Creating Awareness on Responsible Management and Disposal of Expired or Unused Medicine CARE diharap dapat membina kesedaran masyarakat secara berterusan supaya lebih bertanggungjawab dalam menyimpan, menggunakan dan membuang ubat-ubatan. Majlis pelancaran video penyerahan sijil penghargaan dan pengagihan bahan kempen CARE diadakan di Institut Perkhidmatan Awam. Kempen dianjurkan oleh kumpulan Action Hearts terdiri daripada 6 orang pegawai yang mengikuti program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai pengurusan pertengahan kerajaan kohort ke-37 yang dikendalikan oleh Institut Perkhidmatan Awam. Pembuangan ubat secara tidak betul seperti dibuang ke dalam tong sampah atau disalurkan ke dalam sistem perairan boleh mencemari alam sekitar dan membawa risiko kepada kesihatan awam. Pengurusan ubat yang tidak betul juga boleh membawa risiko kepada keselamatan seisi keluarga termasuk pengambilan tanpa sengaja. 23 pelajar Sekolah Antarabangsa Brunei ISB menerima anugerah pencapaian lembaga pengarah sekolah berkenaan. Majlis penyampaian anugerah berlangsung di sekolah tersebut. Para penerima terdiri daripada pelajar yang mencapai keputusan cemerlang dalam program Diploma International Baccalaureate IB bagi sesi Mei 2026. Bacaan indeks pencemaran udara PSI setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan PSI 64, daerah Blight 70, daerah Tutong 64 dan daerah Temburong 72. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Program Sentuhan Ihsan menyantuni komuniti Anjuran Mukim Rakas B diteruskan lagi melalui kunjungan kebajikan ke sebuah rumah keluarga yang memerlukan perhatian di Kampung Sungai Hancing. Keluarga berkenaan berdepan dengan pertambahan jumlah penghuni rumah selepas menerima beberapa ahli keluarga yang terjejas akibat kebakaran pada Jun lalu. Sumbangan berupa keperluan asasi dihasrat membantu meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga berkenaan. Beralih ke berita luar negara. Kerajaan Laos dan Singapura bersetuju melaksanakan rangka kerja kredit karbon yang boleh membuka peluang pembiayaan iklim baharu dan meningkatkan pembangunan mampan bagi Laos. Menurut Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Singapura, kedua-dua pihak menandatangani perjanjian itu melalui pautan video. Perjanjian itu mewujudkan rangka kerja untuk membangunkan dan memindahkan kredit karbon berkualiti tinggi daripada projek dari Laos. Ia berupaya membuka sumber pembiayaan baharu untuk projek yang mengurangkan pelepasan gas rumah kaca sambil menyokong perlindungan alam sekitar dan peluang ekonomi di Laos. Salah satu manfaat utama ialah komitmen Singapura untuk menyalurkan 5% hasil daripada kredit karbon yang dibenarkan ke dalam langkah penyesuaian iklim di Laos. Ia bermakna projek kredit karbon boleh menjana dana bukan sahaja untuk mengurangkan pelepasan tetapi juga untuk komuniti dan aktiviti yang perlu menyesuaikan diri dengan kesan perubahan iklim. 12 negara termasuk Britain, Kanada dan Perancis akan mengenakan sukatan perdagangan terhadap penempatan Israel di Tebing Barat selepas serangan yang semakin meningkat oleh rejim ke atas penduduk Palestin di wilayah itu. Beberapa negara juga merancang untuk mengenakan sukatan perdagangan tersebut. Tindakan berkenaan menyusul selepas serangan Israel mendapat kecaman meluas dari komuniti antarabangsa. Ireland dan Sepanyol sudah pun mengambil langkah terhadap perdagangan Israel dan Perancis sejak beberapa minggu menekankan supaya keputusan yang serupa dibuat oleh Kesatuan Eropah EU. Rakan perdagangan utama Israel tetapi dibantah oleh beberapa anggota EU. 5 orang maut apabila sebuah helikopter terhempas di sebuah lapangan terbang terpencil di pendalaman Sarawak, pantai barat laut Pulau Borneo. Pegawai pengurusan bencana berkata helikopter yang dikendalikan oleh Perkhidmatan Doktor Terbang negara itu terhempas kira-kira 315 km di tenggara Bandar Miri. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, pasukan penyiasat nahas udara Malaysia dijangka tiba ke lokasi nahas hari ini. Punca nahas masih belum diketahui. Perkhidmatan Doktor Terbang Malaysia membantu komuniti pribumi yang sangat bergantung kepada pengangkutan udara disebabkan hutan tebal dan kawasan yang sukar di bahagian pendalaman negara. Sukan. Bola sepak Piala FA Malaysia pasukan DPMMFC akan meneruskan saingannya malam ini menentang Terengganu FC. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakas bermula pukul 8.15 malam.

Assalamualaikum Auda dan selamat petang pendengar setia Harmony FM 6 petang. Kita beralih ke ruangan Symphony Harmony. Ditemani saya Rabi 6 hingga 8 malam, pertemuan kita pada hari ini Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 9 September 2026 Masih. Di ruangan Symphony Harmony, jam pertama meniti senja mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Bila ada waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah, untuk hari ini ialah pada pukul 6.23 minit petang nanti. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.23 minit petang.

bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.24 minit petang dan bagi daerah Black Pula ialah pada pukul 6.26 minit petang. Dan insyaAllah kita akan dapat dengarkan bersama bacaan surah Yasin nanti pada pukul 6.45 minit petang.